Sarajo i pokvoriš mi san u 9.41, a da li imamo ljubitelje igara gladi? Hunger Games serijal čuveni sa Kate Evernis stiže na Netflix 14. jula. Svih pet komada će usred jula biti na Netflixu. Sad, za ljude koji nisu gledali Hunger Games, evo, ja sam pitao Google kako da to ukratko objasnim. Kaže Google, popularni distopijski serijal u kojem se u postapokaliptičnoj državi Panem svake godine održava brutalni reality program. I svakog od 12 siromašnih okruga vlast bira po dvoje tinejdžera koji se bore do smrti u areni. I glavna junakinja je Katniss Everdeen iz okruga 12. Nećemo dalje pričati. Zanimljiv je film i preporuka, eto, kada dođe to na leto tog kog 12. 14. jula, da se napravi jedan onako binge moment u kući.

Džala nam je doneo baš pravi hip-hop zvuk. U nastavku slušamo Teo Tairović i pesmu Ljubomorna. Meni iskreno malo ona podsjeća u ovom spotu na Jennifer Lopez u pesmi Jenny from the Block. Uživajte.

0: Milina i Dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.
3: Trending. I samo dobar radio.
0: Radio.